Jerry Halliwell, eller Ginger Spice som jag också var känt som, här med sin solo-låt Mi Chico Latino. Den kom för dig, hur är det bursdag idag?

Hila Cherrys stora sager Save Tonight fick det där 6 på 6 klocka blitt. Och för han hörte vi Joa. Navnedagen idag det är Gunnlaug och Gunnleiv. Alla som heter det som har den

0: För en kraftpacka av en låt från Violet Road, A Piece of Paradise, fick vi här i morgonsändningen. Och vi nu ska höra om Margrethe Kvåsen på 15 år som har kvalificerat sig till två finaler under landskytterstevnet på Lesja. Detta är andra gången kvenungsværingen konkurrerar på landskytterstevnet. I morgon ska hon konkurrera i finalen i fält och Kvåsen ställer med nytt mot, sa hon då vi intervjuade hon igår.
1: Det är väldigt gøy. Som sagt hade jag ett mål om att komma med till vart fall en finale, så det var skikkelig gøy att komma med till bägge finalerna. Det är något helt annat med att skjuta här på LSD. Det är ett stort press och det är högt nivå med skyttare från hela Norge, så det är väldigt väldigt gøy att komma med till bägge finalerna.
2: Hvordan märker du att det är stort press då?
1: Nej, det är ju för man ska skjuta och underveis när man ska skjuta så är det kamera som filmer dig. Det är høy musikk, og det er mange som jubler når man går inn til skyting, så man blir litt ekstra nervøs, og så er det jo et så stort arrangement, så man merker jo liksom på stemningen rundt hele arrangementet at det her er veldig stort, og det her har alle gledet seg til et helt år.
2: I dag tidlig så var det finale i baneskyting. Det gikk ikke helt som du hadde håpet. Hva var det som skjedde?
1: Nei, jeg var litt skuffet at det er banefinale. Jeg vet faktisk ikke helt hva som skjedde. Det er mulig at det var litt vind, kanskje jeg var litt anspent i kroppen, jeg var litt nervøs, og kanskje jeg gjorde litt feil med børsen når jeg trakk av, at jeg var litt for hard på avtrekken. Så det gikk ikke helt som jeg hadde håpet, men jeg stiller med nytt mot på fredag når det er feltfinalen, så håper vi på et litt bedre resultat da.
2: Ja, hva er forskjellen på felt- og baneskyting?
1: Det er rett og slett hvordan skive man skyter på. På bane så skyter man på runde skive på en rund blink på en stamplass. Mens på felt så går man en slags løype, hvor man skyter på litt forskjellige figurer, trekanter og litt rare firkanter, man kan si det sånn. Så det er veldig gøy å få noe litt annerledes.
2: Ja. Hvordan forbereder du deg til finalen i feltet nå på fredag da?
1: Jeg må bare prøve å legge det bak med denne skuffelsen etter banefinalen, og tenke på mine egne arbeidsoppgaver og ikke bry meg om noe annet som skjer rundt meg, så jeg håper at det går fint, og så at jeg klarer å nullstille meg.
2: Ja, er du god på det?
1: Jeg vil tro det egentlig, men vi får vente og se til på fredag da, om jeg er så god som jeg tror. Så det blir spennende.
2: Ja, du er jo 15 år, og du har drevet med skyting i 5 år. Hvor kom den interessen fra?
1: Jeg tok først skyteskolen med broren min, fordi at han hadde lyst til å begynne med skyting, og pappa har drevet med det før. Så startet de å skyte litt stevner rundt om i Troms. Jeg var ikke helt, hadde ikke veldig lyst til å skyte stevner, men etter hvert ble jeg også bitt av basilien, så nå er jeg helt hektet, og jeg elsker det da.
2: Ja, og til neste år så er det jo landskytestevnet i Troms igjen da. Hvordan blir det? Skal du være med da?
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo så nært hjemme. Man kan jo nesten si at det er på hjemmebane, så det blir veldig gøy å få en så stor folkefest til Troms. Så det er jo det store målet til neste år, at jeg vil trene og bli best mulig til LS på hjemmebane, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Og det her sa Margrethe Kvåsen til reportere Thea Heltene Kjelstad i gårsdagens ettermiddagssending, og vil du høre hele det intervjuet, så kan du selvfølgelig gå tilbake og høre på det etter dagens morgensending, selvfølgelig. Hvor vi er på vei inn mot nyheter, med oss de neste 3 minutterne, så det er nummer 4 vi skal få høre. Lite og stort heter låta.

0: Snart tilbake til 1998 og den her fra Stardust som ga deg Music Sounds Better With You her I dagens. Må vi snakker om måker. Flere av måkeartene jo utrydningstrua, men det kan det være litt vanskelig å ta inn egentlig når det kjennes som om de overalt I byene våre. I Stavanger ble det rapportert om 8 måkebit på en dag tidligere I sommer som vi hørte før musikken og for mange så oppleves måkene plagsomt innpåslitende I sentrum. Anna Nilsson, du jobber I Norsk institutt for naturforskning NINA og forsker på måker. Hvorfor måkene oftere der vi
1: De ofte der vi for at vi bygger ut skjærgården og deres matplasser, vi fisker opp fisken, vi bygger hytter og vi forstyrrer. Og så har vi også sluppet ut främmande arter I naturen som mink. Ja. Og det gör att de naturliga häckplatserna inte alltid upplevs lika trygga, men byn och tak eller väggar det är väldigt tryggt.
0: Ja. Så vi och vår uppförsel och det vi gör förer till att de tänker här kan jag inte vara längre när kysten. Jag packar sakerna mina. Jag ska till byn för där kan jag häcka I fred.
1: Ja, det egentlig akkurat hva som skjer.
0: Men når de nærgående da, når de kommer inn til byene, hva det som har skjedd da?
1: Ofte når vi opplever dem som nærgående, det en av dem har häckat på taket, og så faller ungarna ner. Og da blir måker veldig gode foreldre, så de blir veldig redde for ungarna sine. Og da opplever vi dem som veldig aggressive når de stupar etter oss og skriker og lever for å skremme oss vekk.
0: Ja, ikke sant? De beskytter barna sine, som vi jo kan forstå.
1: Ja, og vi har jo også parker og grøntområder I byen som de som kan spise annen mat enn marinføde kan tilgodegjøre seg av.
0: Ja, for de vil spise mark for eksempel fra parkene våre.
1: Ja, många av arterna kan spisa mark, sillemåke och fiskemåke och hettemåke lika väldigt gott med etemark.
0: Ja. Men de som spiser kebab och pomfri och sånt, vad skedde med dem då?
1: de är måkar också väldigt intelligenta. Mm. Så de som kan spisa annat än marina resurser, någon av dem uppdagar att här är ju faktiskt någon som går och viftar omkring med en burger eller med en kebab. Det är inte de flesta som gör det, men de är Någon speciella ramper lär sig, de opportunistiska.
0: Ja.
1: Och därför det ganska lurt att sätta upp ett skilt och fortälla att, att man ska vara uppmärksam på att här är någon som kan stjäla maten din.
0: Mm. Som det ju har gjort I Stavanger där vi nettopp var. Och för många av oss som bor I byn så känns det ju ut som att det har blivit många fler måker de sista åren. De är ju överallt liksom, vi hör dem. Men hur går det egentligen med måkebestanden?
1: Det går egentligen väldigt, väldigt dåligt med måkebestandarna. Av alla de måkearterna som vi har så är det egentligen bara två som inte är på rödlista. Och det kommer en ny rödlista I höst och det är risken att de också faller in på den.
0: Ja.
1: Så själv om vi upplever att det har blivit flera för att en del flera flyttar till byn så har det egentligen blivit väldigt många färre än vad det har varit någonsin.
0: Nettopp fordi det blir færre av dem, og de trua og på rødlista noen av artene, så jo måker totalfreda. Det lite vi har lov til å gjøre med egg og reir og sånn, ingenting. Hva ville det forslaget fra FRP-politikeren I Stavanger om at kommunene bør få flytte reir ført til, tror du?
1: Altså forstyrre hekkende fugler gjennom å flytte reir, det betyr at hekkeforsøket misslykket, at eggene og ungene dør. Och den vuxna måkebestanden får bara inte påfyll av nya individer till de nästa åren. Och det leder bara till ytterligare beståndsnedgångar av arter som allerede är trua. Mm. Och det är ju nettopp därför det är olovligt att flytta rejer med ägg och ungar.
0: Ja. Men det är ju slitsamt då att bli stupt ner på eller angrepet bara man prövar att få I sig lite näring I centrala strök liksom. De kan ju bli ordentligt inpåslitna dessa måkarna och där Nina har skrivit en rapport faktiskt som handlar om samexistens med urbana måkar och tärner. Vad är det vi kan göra då I den situationen vi har hamnat I för att få till att leva samman?
1: Alltså samexistens är nettopp kodeordet här. För vi må ta in over så att urbana måkar och tärnor de är här för att bli. Och försöka bara kvitta sig med dem, det är dömt att misslyckas. De har flyttat in och här kommer de till att bli. Vi kan försöka styra dem till där konfliktnivået är lavare. Vi kan upprätta marina värnområden så att det blir mer mat. Längre väck från byn så kanske de flyttar ut igen. Men att avvisa dem från ett sted, det ger okontrollerad spredning till städer där konflikten bara blir större.
0: Mm.
2: Ja, for plutselig så har du dem jo der barna dine går I barnehage, eller mora di bor på sykehjem.
1: Ja, eller på toppen av boligen der du bor, I stedet for å ha dem på jobb der du bare mellom 8 til 4.
2: Ja, ikke sant? Men du, det finnes jo en god del ting og tiltak jeg har sett og hørt om som kan hjelpe, blant annet noen alternative hekkeplasser. Hva det?
1: Jo, man kan finne alternative hekkeplasser til en del av de her arterne. Man kan lage strukturer som häckeplattformar eller kryssehotell eller flytande häckeflåtar. Lite avhängigt av vilken art det är snack om. Mm. I Tromsø har de byggt ett kryssehotell som är närmast det kunstverk där kryssar har flyttat in.
2: Ja. Hvis man plages då med vad ska jag säga, tanker om att måker är kjipe och gör livet vanskligt så kan det kanske hjälpa att veta att måkene faktiskt rydder lite för oss också, är det inte sånt?
1: Jo, vi tänker aldrig på det, men de gör ett otroligt stort renhållsarbete. Från söndag morgon klockan 4 så ser de inte alltid ut I byn. Det är matrester överallt. Och, det ville vara ingen tvil om att råttebestanden skulle vara otroligt mycket större om inte måkar och andra fåglar hade gjort en god renhållningsjobb I gatorna och parkerna.
2: Ja, vi har haft flera råttor utan måkarna. Men visst då, Anna, ja. Du möter på en som prövar att ta maten din. Vad är det bästa att göra då?
1: Det bästa att göra är, först måste du se uppdagaren, så se runt dig. Är det någon här som I luften som intresserar sig eller som sitter på en kant och ser efter dig? Icke vifta runt med maten. Och se på den helt enkelt. Stör den in I ögonen när den närmar sig I luften. Ja. Så att den känner att den är uppdagad. Det hjälper.
2: Okej, där har det trikset, dere som ska pröva och spisa mat centralt där maken är. Ser du någon som är intresserad I maten din, stirr den in I ögonen så kanske får du spisa I fred. Anna Nilsson, du jobbar I Norsk institut för naturforskning NINA och har varit där I dagens för att göra oss lite klokare runt måker. Tack ska du ha, Anna.
1: Tusen tack.

0: Ella Lockhart fick du där med låta som heter Vad om det finns något mer.
1: En podcast från NRK.
2: I sommer kom en finansmegler från Terra i Oslo hit till kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
0: Ja, den der anbefales har hørt den NRK Radio av stedet hvis du også vil få med deg den. Straks snakker vi om et stort dataangrep hos elsparkesykkelselskapet Ride.

ny musik som strax kommer på ett flunkande nytt album som slippes i höst. Du fick Odd Nordstoga en sång som finns. Jag syns att denna låta vi hörte ga lite sån sommarvibber så jag tänker vi håller oss i sommarmusikvärlden. Gunn Kåle från Sogndal, hon har gjort det stort med låta Sommaren för dig. Och vi som snackat om TikTok i sted som ett sted där folk uppdagar ny musik så är det nettop där att denna låta har gjort det stort. Brukare på videoappen, de har denna låta i bakgrunden av videor hvor de visar fram något de är glada i som har visat dem att lyckan kunde snu. Och du skönner också varför de brukar denna låta när du hör den. Du ska få låta i sin helhet här.

0: du vet ikke det.
1: Nei, men du, jeg tror at det var fel person å fråge her enda.
0: Neida, vi elsker å snakke med svensker, så det går helt fint.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn som Gyllene Tider, er de populære i Sverige fremdeles?
1: Jeg spiller den tillsammans med mine barn i bilen her om dagen. Det var bara jag som gillar den. Det är en generationsfråga, tror jag. Så de kommer nog försvinna med tiden nu.
0: Så dina barn är inte så väldigt gira på Gyllene Tider?
1: Nej, det är inte. Svårmodigare låtar för dem. Ja.
0: Har du gett upp nu då och så introducerar de för dina favoriter?
1: Nej då, jag kör på fortfarande till deras. Ja, de gillar inte jättemycket, men jag är envis och spelar gammal musik för dem också. Det hade varit väldigt fint om du hade spelat Gyllene Tider.
0: Var gott uppehåll i Norge eller vad du ska.
1: Ja, tack.